inna ilaihi raji'un. Anan kuma muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai ga ƴan uwan injiniya Nasidi Mazankwarai wanda ya yi rashin yayansa a yau din nan, wanda tuni an yi jana'idar sa kamar yadda addinin musulunci ya tanada a unguwar Mazankwarai. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa, wato Yusuf Nasidi Mazankwarai, Allah ya gafarta masa a madadin Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Allah ya ji kan sauran al'ummar musulmi da suka rugaye mu gidan gaskiya, in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani.

sanda sun gano wurin da ake tsare da mutane 19 da aka yi garkuwa da su a jahar Imo. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima zai kaddamar da wasu ayyukan raye kasa a jahar Katsina. Hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa ta kama wani dan kasuwa da hodar Iblis a filin jirgin sama na Lagos. Daga kasashen ketare Iran ta ce karfin soja da karin takunkumi ba za su taimaki Amurka da komai ba.